noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

Ena. Rok. 100%

Sosedov nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok, 100% rok. I could stay away.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
3: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti, to ni manj odgovornosti.
2: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti, skrbi jih predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10.000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Dobro jutro v petkovem jutru. Pretežno jasno jutro imamo, tu in tam po nižinah in kotlinah kakšne meglice, ki naredijo krasno jutranje vzdušje. Vmes bo pihal jugozahodni veter. V popodnevu in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije prisotne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na soboto. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše in krajevne. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 35. Zbujamo pa se v Murski Soboti, Majšperku in Mariboru pri 18 stopinjah, v Novem mestu 19, Nova Gorica, Ljubljana 20.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart,
6: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Dobro in prijetno ter varno pot vam privoščim in sporočam, da je prehitevalni pas zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Zadobrova med priključkoma Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Od ponedeljka prihodni teden za 3 dni, torej do srede 22.7. pa bo ponovno zaprt voz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. Nič 80 22 55 na učinkovito sodelovanje tudi v petkovem jutru.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rok FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: V petkovem jutru varno in prijetno pot, na tej poti pa prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Imamo pa tudi prehitevalni pas zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Bo pa od ponedeljka 20.7. od predvidoma 9. ure do 27.7. zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 zaradi del.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.

Živo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben. Se bi začel lepo veliko čet solze in pristal sem da izgledal ta japonski križ. Nekaj prvi v rosti, nekaj prvi v rekel. Zelo bo srečen, ker tak tudi žal je pomenil.

0: Rok FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas čaka še en vroč dan, v Beli krajini se lahko segreje do 35 stopinj. V soboto bo hladna fronta prinesla več dežja in občutno osvežitev, velika požarna ogroženost pa še velja v večjem delu države. Vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšani delovni čas. Ukrep bo od ponedeljka veljal v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, papirni, kovinski in pohištveni industriji. Po oceni pristojnega ministrstva ne bi s tem pomagali ohraniti približno 1900 delovnih mest. V Italiji je nekdani prvi mož upravljavca avtocest Giovanni Gastelucci zaradi zrušenja mostu Morandi v Genovi v prvostopanski sodbi dobil 12 let zapora. V nesreči je leta 2018 umrlo 43 ljudi.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. V današnjem petku vas lepo pozdravljam in povem, da bo današnji dan po večini sončen in vroč. Pihati bo začel jugo-zahodni veter, v popodnevu in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije znova krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše krajevne. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35, bo pa potem za vikend malo nestanovitno vreme, predvsem v nedeljo veliko ploh, neviht in grmenja in osvežilo se bo.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Najlepša hvala za vse vaše klice in tudi popravke, če kdaj s kakšno informacijo kaj zamočimo. Zaprt je prehitevalni pas namreč na primorski avtocesti proti Kopru na začetku Vrhniškega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa zaprt tudi prehitevalni pas še vedno zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. Od ponedeljka 20.7. od 9. ure zjutraj predvidoma do 27.7. Istega meseca pa bo zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 zaradi del.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock.
1: Biti trezen na avtobusu je popolnoma drugačen občutek, kot če si na avtobusu pijan. Mama, I'm coming home. Ozzy Osbourne.

0: FM.
1: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
5: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
5: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Promet. Nič 80.

0: 22:55.
1: Prijetno in varno pot v petkovem jutru. Počasni pas je zaprt na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Prehitevalni pas še vedno zaprt na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Zadobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski sever obvoznici H3 smer Zadobrova na izvozu Ljubljana Dravlje. Od ponedeljka 20. do srede 22. 7. pa bo zaprt voz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. Nič 80 22 55 strpno, varno in srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Socialni partnerji se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in okvirno časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. V Teksasu sta v hudih poplavah umrla najmanj 2 človeka, opravljenih je bilo več kot 230 reševanj. Reka Guadalupe je ponekod v eni uri narasla za več kot 7 metrov. Oblasti pa opozarjajo, da nevarnosti zaradi novega dežja še ni konec. Kopališče v Portorožu so po izlitju 60 litrov goriva iz plovila znova odprta. Analize vode so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih pod mejo zaznavanja. V Demokratični republiki Kongo so znanstveniki potrdili novo vrsto opice z oranžnimi ustnicami in globokim oglašanjem. Vrsto, ki jo domačini poznajo kot likveli, zaradi majhnega območja razširjenosti, izgube življenjskega prostora in lova so znanstveniki predlagali, da se uvrsti med ogrožene.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
7: V Mariboru in na Ptuju 20, Murska Sobota, Ljubljana 21. Toliko trenutno kažejo termometri na hitro po državi. Danes pa bo vreme sončno in vroče, v popodnevu in zvečer znova na severu krajevne nevihte. Jutri v soboto pa nestanovitno s krajevnimi padavinami. Osvežilo se bo podobno vreme tudi v nedeljo. Temperature pa bodo padle na prijetnih znosnih od 22 do 29 stopinj.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in se...
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: V petkovem jutru zastoji Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarjem pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šekolami. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. Je pa prometna nesreča še vedno tista, ki ovira promet na izvozu Ljubljana Dravlje na severni ljubljanski obvoznici H3 smer Zadobrova.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio
0: 1, kjer je Jana Morel doma.
11: Ja, dobro jutro, rockeri, lep pozdrav z naših valov. Jana, s tabo še danes, potem malo počitka, do ponedeljka, potem pa spet nazaj. Precej se bo znova dogajalo ta vikend, malce podrobnejši pregled nas seveda čaka v nadaljevanju programa. Čakajo nas tudi naše vsakodnevne stalnice, jutranja budnica pa bo na vrsti prva, takoj za temle fantastičnim trojčkom. Ja, takole se začne petek, ljudje. Glas, ki ga ne moreš zamenjati z nobenim drugim, potem rifi, ki jih prepoznaš v sekundi, za začetek pa še šarmantni bajaga. Težko se pritožujemo. Dobro jutro.

0: erekcij. Jutranja erekcija na Radio 1 Rock.
1: Ja, za današnjo budnico bodo poskrbeli Muse, oziroma njihov komad Supermassive Black Hole, ki je izšel leta 2006. Pevec Matthew Bellamy je povedal, da so na ta komad vplivali Prince, Beck in belgijska skupina Millionaire, zato je komad malce umazan, precej seksi, nasploh pa precej drugačen od vseh njihovih ostalih komadov. Naslov je sicer slišati povsem vesoljski, ampak je v resnici pesem govori o popolno zemljski temi, in sicer o privlačnosti, po želenju in odnosu, ki te posrka vase, kot črna luknja. Je pa to še eno tistih pesmi, ki je dodatno priljubljenost dosegla po tem, ko so jo uporabili v filmu, in sicer v filmu Twilight, ki smo ga v tem tednu že omenili. Nimaš kaj, vampirji se očitno dobro prodajajo.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Divlje jagode, legende roka.
5: 25. julija v letnem kinu Arigoni, Izola.
4: Vstopnice na center-izola.si.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
9: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
9: Izberi in zmagaj.
10: karting-center.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Prijetno jutranjo pot v petkom. Zastoj Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramel proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Od 20. torej od ponedeljka pa do 22.7. bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani na Primorski avtocesti zaradi del. Tudi od ponedeljka 20.7. od predvidoma 9. ure pa do 27.7. pa bo zaprt tudi izvoz Kran vzhod proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti A2 tudi zaradi del. Radar pa Moder Berlingo v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, pravi Franci, in bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini dodajate na avtobusni postaji, miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira.
12: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
14: Tudi v tem petku, absolutno. Dobro jutro želim, Radio 1 Rok je z vami. In ja, seveda, ura je ta prava, čas je seveda za našo kitarsko uganko. Zagotovo eno tistih, ki jih imate najraje. No in za današnji dan sem pripravila eno domačo, fejst glasno iz štajerskega konca, ki je slišati takole. Absolutno bi lahko uporabila tudi za jutranjo erokcijo, ampak danes torej v kitarskem izzivu nič 3-0-4-5-5-6-6-6. Kdo izvaja to pesem in kakšen je njen naslov? Malce vam še pomagam. Ko jo je slišal, je tudi sonček sijal močneje. Nič 3-0-4-5-5-6-6-6 za vaše pravilne odgovore, ker vem, da jih bo veliko. Evo, predtem pa še trije odlični Doobie Brothers, Bijelo dugme in pa YouTube, ki vam vsem želijo beautiful day. In seveda, njim se pridružujem tudi sama.

Še vedno ugibamo, da naši kitarski izziv. Jagi niso njet, Kaja, ti pa sedi pet. Fanti prihajajo iz štajerskega konca.

Danes smo seveda iskali tale komače, enkrat vam zavrtim kratek košček. To je seveda skupina Alo Stari na vem kam komad, ki jo je v svoji oziroma ga je v svoji reklami uporabila turistična agencija Sonček. Zato sem rekla, da je Sonček sijal potem malce močneje. No in takrat je bend dobesedno eksplodiral, ker so jo poznali vsi, od babic do dojenčkov. Alo Stari zagotovo vejo kam, gre za prekaljene glasbenike, ki so igrali že v številnih bendih, nastopali tudi v tujini. Njihova pot, tista ta glavna, trenutno vodi v Media Center, kjer se bo oktobra zgodil njihov največji koncert s pravim imenom Napune. Tako da, če torej na, veste kam, ne? Petek, 16. oktober, Media Center. Pri tem bo seveda še kakšen koncert. Na tem mestu pa torej zahvala vsem, ki se igrate. Jagi, naslednjič bo šlo. Boš videl, da bo šlo, Kaja, tebi pa Petka, ker si iz prve izstrelila Alo Stari in na vem kam.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša je ob tem objavila prej tajne dokumente in zatrdila, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z ameriškimi volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti sicer ne dokazujejo, da je Kitajska spremiljala glasove ali vplivala na izid volitev. Ameriške obveščevalne službe so leta 2021 ocenile, da ni dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Trump je opozoril na domnevno ranljivost sistema pred novembrskimi umestnimi volitvami in kongres pozval k sprejetju strožjih volilnih pravil. V Veliki Britaniji danes vodenje laboristov prevzema Andy Burnham, ki naj bi prihodnji teden postal tudi premier. Nasledil bo Kira Starmerja, imena članov nove vlade pa še niso znana. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, predlagani odhodki znašajo 18,4 milijarde evrov, kar je 700 milijonov več od novembra potrjenega proračuna. Več denarja je predvidenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Rebalans naj bi vlada določila konec avgusta. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija in nekdani član nadzornega sveta avtocestne družbe. Nasledil bo Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje funkcije.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobrodošli, prijeten petkov dan. Danes bo sončno in vroče, v popodnevu in zvečer bodo na severu prisotne krajevne nevihte, lokalno lahko tudi močnejši nalivi, jutri pa bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, podobno vreme se pričakuje tudi v nedeljo, ko bodo predvsem popodanske krajevne plohe in nevihte pogostejše. Današnje temperature od 30 do 35, jutranje jutri pa od 14 do 20, na Primorskem do 22, dnevne pa od 24 do 29. Izjema bodo le goriški in slovensko-istrski konci, ko bo do 33.
7: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Ugodno, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, sicer pa na tej poti zastoji Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, tam občasno zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo Rebro. Pa zastoj na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Radarja pa sta v Hrastniku, prvi pri Petrolu in drugi pri muzeju. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
7: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobro jutro, rockeri, pet je čez devet, petek danes, končno, malo se še potrudimo, pa smo že v vikendu. Če ste pri zajtrku slučajno, vam pa želim en dober tek. Evo, da bo ta še bolj teknil, prihaja odlična glasba in tudi hit tega tedna. Najprej pa seveda začnemo z musko, tako da bo nekaj, če bi zdaj v tem trenutku organizirali eno tako modno revijo, bi imeli Linkin Park za energijo, Europe bi bili za one bujne pričeske, Lenny Kravitz pa za vse ostalo. Again je tukaj. Dobro jutro želim.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Z nami je bila in je še vedno skupina The Volume, mladi fanti z celjskega konca, ki svojo glasbo ustvarjajo, pa ja, že kakšno leto, no, tako so mi vsaj dejali. Začetek je bil precej podoben Siddharti, pa Bigfoot Mami in ostalim, ampak fanti so že od začetka želeli najti svoj zvok in to jim je tudi uspelo. Dokaz pesem Danes živim. Povedali so mi tudi, kako je ta pesem nastala.
2: V bistvu je nastal čiste iz brez sploh nekega hudega razloga, pa čistega splošnega razmišljanja o tej minljivosti. Pol se mi zdi, da je pa še večji pomen dobo, ko smo še imeli pa eno tako izkušnjo slabo. Se mi zdi, da še pol večji pomen dobi tako komad.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramlje proti predoru Pletovarje. Tam občasno zapirajo predora Pletovarje in Golo Rebro. Zastoji tudi na cestah Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami in med Slovensko Bistrico in Cigonco. Kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pa imamo danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar pa BUA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, v Hrastniku pa sta dva, prvi pri Petrolu in drugi pri muzeju. Če vas pozdravijo še kje ali vi njih, nič 80 22 55.
6: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Pozdravljene, rockerice, dobrodošli. Rocker Jana z vami. Skupaj se premikamo tja proti 10. uri, proti poznemu do podnevu, predtem pa preverimo še vikend ponudbo. Pričakujemo, da bo bolj pestra in večja kot ponavadi, vikend je pa le vikend. Gremo še predtem k muski, We're Not Gonna Take It, Spirit in the Sky in pa Thank You z gospo Alanis Morissette. Hvala, ker ste z nami.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, kot rečeno, pred nami pester vikend, že petek bo bohoten, lahko rečemo Koala Voice, Maribor, Minority, Brkovi v kranjskem Trend Stationu, potem pa dva tribute benda in sicer Crash tributu Bon Jovi v Postojni na Titovem trgu in pa Eclipse oziroma tributu Pink Floyd Most na Soči vodna hiša. Vlado Kreslin bo igral v Ankaranu, v Okroglica se tudi dogaja ta vikend. Danes Murphy, Ana Popedanco na 40 in Dejšen Litro, jutri pa Špatula, Party Breakers in Alostari. Držimo pesti, da vreme ne bo odneslo koncertov, teh sobotnih, ko nas bo prišla hladna fronta. Sergej Škofljanec med drugim jutri v Trbovljah, Jamboree, Kranjska gora, Šank Rock ter društvo mrtvih pesnikov Žužemberk, Gušti skupaj s Tomijem Pliskovica, Cherry Flavor Celje, zvezdnica svetovnega formata tudi pride v Slovenijo in sicer Joss Stone, ki bo obiskala mestno tržnico na Ptuju. Se pa ta vikend seveda dogaja in tudi dokončno zgodi fuzbal, zaključek. Odlična novica, Slovenci na čelu s Slavkom Vinčićem bodo sodili finale med Argentino in Španijo, se bo pa tam zbrala še cela četica nastopajočih zvezdnikov, Tom Cruise, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pozini, Post Malone, Chris Martin, Madonna, Bieber, Shakira, skratka ni da ni. Američani torej načrtujejo spektakl po zoru Superbowla. Lepo in prav, sam ne vem, če jim bo s tem uspelo zasenčiti vse napake in vse škandale, ki so se zgodili na tem prvenstvu.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: FM. Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Socialni partneri se danes sestajajo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoje pričakovanja. Sindikati pričakujejo tudi jasno stališče vlade do socialnega dialoga. Politično dogajanje je živahno tudi na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump je znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša trdi, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti ne dokazujejo spreminjanja glasov ali volilnega izida. Ameriške obveščevalne službe pa leta 2021 niso našle dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Od političnih sporov pa k ukrepu za delovna mesta vlada je za pol leta znova aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v 10 predelovalnih dejavnostih. S tem naj bi ohranili približno 1900 zaposlitev.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: V petkovem dopoldnevu lepo pozdravljeni, dan bo po večini sončen in vroč, pihati bo začel jugozahodni veter, že v delčko dopoldneva, ki ga je še ostalo, bo na zahodu možna že kakšna ploha ali nevihta, v popoldnevu in zvečer pa bodo predvsem te prisotne v severni polovici Slovenije in te bodo lahko lokalno krajevno tudi močnejše. Najviše dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu!
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart,
5: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Previdno in varno pot lepo prosim in pazimo na zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico. Za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti a smer Maribor od Dramlj proti predoru Pletovarje, na cestah Šmarje Koper, Slovenska Bistrica Ptuj, med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco in Lesce Bled. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa kratkotrajne polne zapore zaradi snemanja TV oglasa imamo danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar pa v Štorah pri Opoki smer Celjem, Beuap v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Urša ga sporoča v Zgornjem Hotiču pri omejitvi 40 km na uro in v Vikrčah pri Medvodah pri gostilni Sava merijo, dodaja Jani. Srečno in varno pot vsem še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio 1. Jana Morel doma.
6: Dobar dan, voščim z Radija 1 Rok, Jana še vedno z vami in bom ostala še v tej uri. Za nami je precej pester teden, sploh kar se tiče športnih dogodkov, tako da vsaj ena euforija gre počasi koncu, se bo pa zato zagotovo kmalo našla tudi kaj novega. Če se je kaj euforičnega zgodilo na današnji dan v glasbi, v roku vam zaupam v nadaljevanju, čez pol ure pa vas vabim, da se mi pridružite še pri glasbenem obisku, ki se ga zelo veselim. Na pogovor namreč pride skupina Fat Horse iz predstavi novo novo pesem, zato ne zamudite. Da bomo pa dobro začeli, rabimo tudi dobro musko in najboljše tri vam dajem v poslušanje ta trenutek. Prihajajo Aerosmith, Dream On, tukaj so tudi Rasmus, In the Shadows in uro odpirajo U2 z večno klasiko, Zim zelenčkom. I still haven't found what I'm looking for. Težko verjeti, ampak pesem izhaja iz leta 87. Lep dan želim še naprej, 5 čez 10 je. Jana sem s tabo.

0: Aerosmith in pa Steven Tyler, ko je uporabljal še malce drugačen glas. Komad Dream On je bil tole na Radio 1 Rock, 18 minut je čez 10. 17. julij je na koledarju. Danes pa je dan emojijev, dan tatujev pa dan loterije. Prvega ne rabim, drugo imam, tretje pa pol beži pred mano.
1: 17. julij v zgodovini roka. Leta 47 se je rodil Mick Tucker, bobnar angliških glam rock pionirjev The Sweet, pri katerih je bil član njihove klasične postave med letoma 68 in 82, ter z njimi posnel vse njihove največje uspešnice. Leta 49 se je rodil Geezer Butler, basist in originalni član pionirjev heavy in doom metala Black Sabbath. V obdobju pevca Ozzy Osbourna pa je bil v bendu tudi glavni pisec besedil. Leta 72 je Rolling Stone sem v kanadskem Montrealu eksplodiral kombi z opremo. Saj mi je nekdo poden podstavil bombo. Storilca niso nikoli našli, osumljenci za to dejanje pa naj bi bili francoski separatisti. To je bil 17. julij v zgodovini.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ej, kje se žura?
4: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
3: Kdo špila?
4: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
3: Vstopnice?
4: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Slovenska Bistrica, Ptuj med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Imamo pa tudi počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razcepom. Nanos zaradi pokvarjenega vozila. Radar pa aktiven v Štorah pri Opoki smer Celje, v Kapci pri Lendavi pri Kapelici in v Zgornjem Hotiču pri omejitvi 40 km na uro. Hvala za vse vaše klice in sporočila na 080 22 55. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Lep petek želim, rokerji, skoraj že vikend. Jana, sem s tabo in preden zaključimo z dopoldanskim delom programa, nas čaka še pogovor z mojimi gosti Fat Horses. Urša Mihevc bo vsak čas predstavila novo pesem, plus minus, to pa se bo zgodilo takoj po enih Green Day oziroma Basket Case-u. Ne zamudite.

0: Odlična glasba na radiju Ena Rok, ampak čas je, da jo malce prekinemo še eno boljšo debato. Vesela sem, da je končno prišla k meni na obisk Urša Mihelc iz skupine Fat Horses. Dobro jutro, dobro dan v bistvu. Čau,
1: ja,
0: Urša.
1: Dobro jutro in dobro dan vse hkrati. Živjo, Jana, z veseljem sem prišla.
0: Kako si, povej, za začetek?
1: Ja, zdaj sem zelo dobro.
0: A to je zaradi poletja, a zaradi česa drugega?
1: Ja, zaradi družbe, zaradi tega intervjuja, tako. Ja, pa poletje je itak pol naredi, poletje. Ampak je lepo. Je plus, je plus.
0: Prej smo se že malo pogovarjali, kdaj imaš dopust? Oziroma, kdaj imate band dopust?
1: Zdaj le bomo imeli, mislim, da čez dva tedna, pa potem, torej konec julija, začetek avgusta, dva tedna.
0: Okay.
1: Tako da, ja, nekaj je.
0: Kaj pa koncerti? Nekaj sem že gledala vaše spletne strani, nekaj je že bilo, nekaj še bo, dekar povej.
1: Ja, v bistvu nekaj imava akustik, torej jaz pa Jure, torej duet akustika, pa imamo pa tudi nekaj koncertov z bendom, 24. julija v Cerknem, pa potem imamo tudi na Aleji v Ljubljani avgusta.
0: O, super!
1: Pa potem v Kranju smo mi pa Mašarik, na gradu, ne vem, kako se že imenuje, skratka...
0: Kiselstein,
1: ja, tako, točno tako, bolje veš kot jaz.
0: Vedno odlična scena.
1: Ja, ja. Tako da na spletni strani, no naši pač vse piše, jaz sem za datume precej slaba, tako da zmer rečem, poglejte spletno stran, to je to.
0: To mi očeč, kar si ti že zdaj povedala. Ja. Jaz moram povedati, kako sem za vas prvič slišala in sicer na EMI. Ko ste nastopili s komadom, ti ne poznaš konjev in ste me res impresionirali in potem sem vas začela malo bolj spremljati. Ampak ljudje, morate iti na njihov koncert, ker koncert je pa next level, bi lahko rekli, neka druga dimenzija, ti si nekje v sebi, kar ne to globoko, si kar punk dekle, ne? In to energijo daš tudi na odru ven, tako da fantastično res.
1: Ja, meni je tako odr nek tak prostor te osvoboditve pa sprostitve neke Urše, ki je v vsakdanjem življenju lih ne moram izražati.
0: Uh-huh.
1: In mi je res tako en tak relis vsega in res uživam. Ja, in pride nek tak punk moment po moje ven. Neka Urša, ki jo drugače tudi jaz čist ne poznam, ampak tam se mi pa kar malo tako.
0: Malo se ji...
1: Ja.
0: Ne, se pravi, morate se prepričati, jaz, ko sem to videla, sem neka, uf, to pa še grem, ker to je pa zelo dober. In drži se tega naprej, ker pač taka si. Ja. Ok, danes pa tukaj zato, zaradi plusa minusa. Torej, komad plus minus, kaj si bolj plus ali si bolj minus?
1: Odvisno od časa, večinoma oboje.
0: Okay.
1: Plus in minus zaradi tega, ker plusa ni brez minusa in minusa ni brez plusa. Tako da rečem, da je oboje potrebno v življenju, fino je sam, da niso res ekstremi, da je nek tak uravnan plus pa minus. Tako da ja, trenutno je poletje, je plus, pa gre, so tudi bolj kakšne melanholične, ja, znajo biti kakšna taka obdobja, ampak nič kaj pretresljivega.
0: Uh-huh.
1: Ampak ja, plus in minus se mi zdi pa oba zelo pomembna v življenju, vsak nas nekaj uči.
0: A se pravi, je to na nek način komad tudi o življenju? Se pravi o temo, o vzponih in padcih, no, recimo, če prevedemo v en drug jezik.
1: Ja, tako ja, točno to. Zelo lepo si povedala. Drugače je bila tako inspiracija po enem koncertu, ko sva bila z Juratom in sva opazovala ljudi in so šli tako v neke ekstreme, v neke pluse in v minuse, ne?
0: Uh-huh.
1: In pa sva tako rekla, ošit, rabimo en tak komad, ki govori točno o tem, kakšni so, kaj vse pač lahko doživiš na eni taki postkoncertni zabavi sred noči, kaj vse se dogaja, kaj zveš kakšne zgodbe pa vzadja teh ljudi in pol vidi, zakaj so te plusi minusi. No in to naj jo nekako pripeljalo za tega.
0: Ta komad tudi napoveduje novo ploščo.
1: Uh-huh.
0: Kaj lahko poveš o njej? Da ne boš povedala preveč, pa hkrati, da nas boš zmeri malce vzbudila radovednost.
1: Ja, to plato res delava tako. Mislim, da z Juratom zdaj v tej fazi nimava res kaj več za zgubiti in sva malo tudi te spone po moje. Malo sva se tako še bolj sprostila, še bolj kot sva bila prej. In ene stvari nama niso več pomembne, tako da sva rekla, da bo plata malo bolj ne kritična, ampak neposredna v tem smislu, kaj želiva povedati.
0: Uh-huh.
1: Tako da ene par pesmi je takih, ki so kar zelo pogumne. Mal bomo inspirirali tudi s punkom, ker ima 50. obletnico, ampak bolj mi smo zdaj, ne bomo punk band, ne? Ampak govorimo o tem, da bojo ene lastnosti mogoče, bomo pa črpali pač ene specifike iz punka, ker bi se radi tudi temu malo poklonili. Tako da ja, besedilno in glasbeno bo malo bolj mogoče tak pop rock, pa nekaj taka punk primesa ali besedilno ali pa glasbeno, odvisno od komada. Tako da to lahko zaenkrat izdamemo.
0: To pomeni, da se bova še videli v tem studiu.
1: Ja, jaz upam, da ja.
0: Bi bila zelo vesela, absolutno. Ja. Poveš, kaj plani za naprej oziroma po plati se še kaj obeta, kakšno sodelovanje mogoče še s kom ali kakšno tako presenečenje?
1: Ja, to pa se zdaj še dogovarjamo,
0: okay.
1: Tako da ne smem še kaj dosti izdati. pa tudi dogovarjamo se za predstavitev plate, tako da vse je še tako nekako v zraku, ampak zdaj smo v fazi te konkretizacije, tako da zdaj nekaj časa bo trajal, da se to konkretizira, vse bo že zvedla.
0: To, no, hvala.
1: Poslušalci bojo vse zvedeli, tako da brez skrbi.
0: Narejen, točno to me je zanimalo, če boš me obvestila o tem, da lahko vse. Potem jaz obvestim naprej. Urša, draga, hvala, ker si prišla, hvala, ker si vzela čas, uživaj v poletju, a mi pa se zdaj prepustimo plusu in minusu. Kot je rekla Urša, zdaj smo bolj v plusu, a ne?
1: Tako.
0: Zaradi poletja, ampak se tudi zima ima nekakšen svoj minus. Bolj malo, ampak se se najde, ali?
1: Ja, se. Pa tudi plus, vse.
0: Užive lepo se vej.
1: Enako, hvala, Jana. Radio Ena. Rock. Kjer je Jana Morel doma.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sodišče je 25-letnemu osumljencu napada na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljen je, da je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zagovornik se je na sklep o priporu pritožil. Koalicijski predstavniki se danes na Brdu pri Kranju sestajajo na prvem vrhu po nastopu vlade, pregledujejo prednostne naloge do konca leta. Med napovedanimi temami so črpanje evropskega denarja, dolgotrajna oskrba, osebna asistenca in hitrejše umeščanje projektov v prostor. Srečanje je zaprto za javnost. Na drugi strani Atlantika pa dim iz kanadskih požarov je poslabšal zrak v Torontu ter na severu in severovzhodu ZDA. Oblasti so zato več milijonom ljudi svetovale manj gibanja na prostem.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Lepo petkovo dopoldne vam privoščim. Šempeter pri Gorici 20, Bled 22, Portorož 23, Ljubljana Velenje 24, Maribor Novo mesto 25, Krško Slovenska Bistrica 26 in v Semiču 28 stopinj. Nekaj dežja je že prišlo iz smeri zahoda in se širi proti vzhodu. Upam, da te plohe in nevihte ne bodo prinašale kakšnih nevšečnosti s sabo. Jutri bo prav tako nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, nekoliko se bo osvežilo in lažje bomo dihali. Današnje temperature pa, kot zaenkrat kaže, od 30 do 35.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Lepo prosim, da v primeru neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, to početje je izjemno nevarno. Sporočili ste, da so posledice prometne nesreče odstranili na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj, tam tudi ni več zastojev. So pa zastoji na Štajerski avtocesti smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje. Gneča se daljša tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Vseh zastojih jasno vedno naredimo in držimo reševalni pas. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pa pričakujte danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti Predel Bovec pri Logu pod Mangartom. V ponedeljek 20. julija do srede 22. julija pa bo zaprto voz Postojna proti Ljubljani na Primorski avtocesti zaradi del.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
1: Vstopnice na center-izola.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno pot, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, v obe smeri na štajerski avtocesti tudi med Zadobrovo in Krtino, na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan med Pragerskim in Šekolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Naslednji teden od ponedeljka 20.7. predvidoma od 9. ure zjutraj do 27.7. pa bo zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 zaradi del. Radar pa v Štorah pri Opoki smer Celje in pa merijo tudi na Pertoči na Goričkem. Če merijo še kje, če bo še kaj aktualnega novega, vsi prosim povejmo na 080 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. 100% rock.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
11: Radio 1 Rock. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V večjem delu Slovenije so tla po podatkih Agencije za okolje izjemno suha. Konec tedna bo sicer nekaj padavin, vendar primankljaja ne bodo nadomestile. Sušne razmere se bodo predvidoma nadaljevale v milejši obliki. Zelo sušno pa bo še naprej na jugozahodu. Najmanj vodnati za ta letni čas pa sta Mura in Soča v zgornjem toku. Policija opozarja na spletne naložbene goljufije. Mariborčanka je po odzivu na naložbeni oglas neznancu omogočila dostop do spletne banke in izgubila več kot 50 tisoč evrov. Moški iz Ptujskega pa je v podobnem primeru ostal brez 24 tisočakov. V slovensko prestolnico prihaja eden največjih glasbenikov vseh časov, legendarni Bob Dylan. 9. novembra bo v okviru svoje svetovne turneje Rough and Rowdy Ways po dolgih letih spet stopil na udar dvorane Stožice. Ljubljana se je s tem znašla na seznamu izbranih evropskih mest, ki bodo gostila to glasbeno ikono. Dylan je pri nas nastopil že 4-krat na zadnje leta 2015.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Eno dobro petkovo popoldne, ki se ravno kar začenja. Dan je sončen, razen tam, kjer smo imeli prehod hitrega dežnega oblaka s plohami in nevihtami, v popodnevu pa bo tudi ostalo vroče. Popoldne in zvečer pa bodo na severu krajevne nevihte. Jutri bo zelo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo podobno vreme komsi komsa tudi v nedeljo. Današnje dnevne temperature od 30 do 35. 10 stopinj Celzija.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka.
11: Promet, nič 80, 22, 55.
14: Lepo pozdravljam vse, kamorkoli se peljete, potujete, zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na Primorski avtocesti smer Koper med razcepom Kozarjem priključkom Dragomer, na Primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Pragersko Šikole, Slovenska Bistrica Cigonca, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, saj vem, da znamo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Višnji vasi pri Vojniku, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu in bel Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno in prijetno petkovo popoldansko pot. Na zastoje pa boste naleteli na štajerski avtocesti smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, tam se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča, na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Razdrto, Postojna, Pragersko, Šikole, Slovenska Bistrica, Cigonca, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija, Strunjan pri Valeti, prometna nesreča, v obe smeri so zastoji. Velika veja čez vozišče pa ovira promet na cesti Senožeti, Dolsko. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Šmartinski v križišču Zahalo A, smer obvoznica. Radar pa v Višnji vasi pri Vojniku in Rjav Kedi v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maksimu. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.

Tej, če viski nima roka uporabe, zakaj pa je tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po enem tednu se poslavljamo od pasje vročina, prehod žal ne bo miran. Čaka nas klasičen poleten preobrat, hladna fronta bo s seboj prinesla nevihte, močan veter in nevarnost toče, še posebej na Štajerskem in Koroškem. Koalicija se je sestala na Brdu pri Kranju, da doreče načrt dela do konca leta, so srečanje takoj zasenčile hude obtožbe o katastrofalnem stanju v državi. Predstavniki Nove Slovenije in SLS-a obtožujejo vlado Roberta Goloba, da za seboj pušča slabo izvedene projekte in kar 1,2 milijarde evrov proračunskega minusa. Vlada medtem kot glavne prioritete za jesen izpostavlja reševanje čakalnih vrst v zdravstvu in boljšo podporo podjetnikom ter kmetom. ZDA zaostrujejo pravila za tuje študente, udeležence izmenjav in novinarje. Študenti in udeleženci izmenjav bodo lahko praviloma ostali največ 4 leta, novinarji pa 240 dni. Nova ureditev bo začela veljati 60 dni po objavi, za podaljšanje pa bo mogoče zaprositi brez odhoda iz države.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Pred slabima dvema urama nas je prišla dežna fronta. Tako kot je prišla, je tudi odšla sabo, pa k sreči ni prinesla nobenih nevšečnosti, razen nekaj osvežitve. Tudi v popodnevu in zvečer bodo na severu krajevne nevihte lokalno tudi močnejše, jutri pa nestanovitno s krajevnimi padavinami in še nekoliko bolj sveže bo. Podobno vreme tudi v nedeljo.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Vas lepo pozdravljam v petkovem popoldnevu na vaše konce. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na štajerski avtocesti v obe smeri gneča med Zadobrovo in Krtino, kjer se je v smeri Celja zgodila tudi prometna nesreča. Primorska avtocesta smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno stojimo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na cestah Dragonja Šmar je Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Se pa je prometna nesreča zgodila tudi pri Valeti na cesti Lucija Strunjan. Promet je urejen izmenično enosmerno in seveda prihaja do zastojev. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na Šmartinski cesti v križišču za Halo A smer obvoznica. Radar pa rjav kedi, če greš v pomurski konec v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arigoni, Izola.
2: Vstopnice na center-izola.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč.

0: šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Ej, kje se žura?
2: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
1: Kdo špila?
2: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
1: Vstopnice?
2: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetno petkovo popoldansko pot. Zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Krtino, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča. Na Primorski avtocesti Gneča proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir in med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa Gneča na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, v Ljubljani pa na Celovški smer Medvode pred delovno zaporo. V vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore pa danes zaradi snemanja TV oglasa pričakujte v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Ko bo še kakšna modra puščica ustrelila kje ali če bo še karkoli novega prometnega, mi povejte to na nič 80 22 55. Prijeten vikend in srečno pot.
3: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, na katerem ministri predstavljajo prednostne naloge do konca leta in zakonodajne načrte. Govora bo še o črpanju evropskih sredstev in projektih, ki jih bodo morali prestaviti v prihodnje leto. Poseben poudarek bo tudi na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in regionalnega razvoja. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, ob tem pričakuje pregled stanja javnih financ in ključnih državnih projektov. Agencija za okolje je medtem za Koroško, Štajersko in Prekmurje izdala oranžno vremensko opozorilo. Po sončnem in vročem dnevu lahko med 4. popoldne in 9. zvečer severovzhod države dosežejo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in tudi točo. Vremenoslovci dodajajo, da posamezne močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji. Včasih pa lahko prave besede rešijo življenje. To se je zgodilo v Lendavi, kjer sta policista s potrpežljivostjo in mirnim pogovorom rešila življenje mlajšemu moškemu. Ta je na železniškem mostu čez Muro grozil, da bo skočil v reko, a sta ga policista prepričala, naj odstopi od roba mostu. Na to so ga prevzeli reševalci. Na policiji pravijo, da je bila prav mirna komunikacija ključna za srečen razplet.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Pred slabima dvema urama nas je prišla dežna fronta. Tako kot je prišla, je tudi odšla. Sabo pa k sreči ni prinesla nobenih nevšečnosti, razen nekaj osvežitve. Tudi v popodnevu in zvečer bodo na severu krajevne nevihte lokalno tudi močnejše, jutri pa nestanovitno s krajevnimi padavinami in še nekoliko bolj sveže bo. Podobno vreme tudi v nedeljo.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Hausmartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Hausmart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Prijetno petkovo popoldansko pot. Zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Krtino, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča. Na Primorski avtocesti Gneča proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir in med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa Gneča na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, v Ljubljani pa na Celovški smer Medvode pred delovno zaporo. V vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore pa danes zaradi snemanja TV oglasa pričakujte v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Ko bo še kakšna modra puščica ustrelila kje ali če bo še karkoli novega prometnega, mi povejte to na nič 80 22 55. Prijeten vikend in srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Brez oglasov.
11: Brez govorjenja.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, ki ga spremljajo tudi politične kritike. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj pravi, da pričakuje jasen pregled javnih financ in državnih projektov, ter opozarja na slabo realizacijo projektov in proračunski primankljaj. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da je zapuščina vlade Roberta Goloba slaba. Ministri med tem na vrhu predstavljajo prednostne naloge do konca leta, med njimi učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, posvetili pa se bodo še zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in regionalnemu razvoju. Medtem so za skupno mizo prvič po nastopu Janševe vlade sedli predstavniki vlade, sindikatov in delodajalcev. Na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta so poudarili, da želijo socialni dialog graditi na pravočasnem vključevanju in iskanju kompromisov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je po srečanju povedal, da jim je vlada zagotovila, da sprememb plačnega sistema ne bo brez dogovora s socialnimi partnerji. No, vlada je napovedala še pravočasno vključevanje sindikatov in delodajalcev tudi pri pripravi ključne zakonodaje. Na dopustu pa previdno tudi pri spominkih. Na Hrvaškem je 38-letna Srpkinja po tatvini senčnika in treh ležalnikov ostala brez možnosti vstopa v Evropsko unijo za eno leto. Kot poroča zadarska policija, so jo prijeli dva dni po tatvini, ukradene predmete našli in jih tudi vrnili lastniku. Poleg kazenske ovadbe je torej prejela še odločbo o izgonu iz Evropske unije.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
10: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do predora Pletovarje in proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Na primorski avtocesti zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter še med Uncem in Postojno. Proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled, Gotna vas Novo mesto avtocesta, pa v Ljubljani na Celovški proti Medvodam pred zoženjem. Še nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Radar pa v Novi vasi pri Blokah, tam v obe smeri in še eden na Igu pri pokopališču. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
11: Radio 1 Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
12: Dober dan, voščim, lepo popovdne in tisto glavno, vsak čas bo tudi vikend. Malce bomo še podelali, malce bomo še stisnili, potem pa še toliko bolj uživali. Verjamem, da nam bo vsem pasal in bomo ponedeljek rekli, da je bil preprosto epski. Takšna je tudi petkova rock štorija, slišite pa jo lahko po glasbenem premoru.

0: Ja, obljubila sem vam epic rock storijo in tukaj je. Epic, skupine Faith No More, eden največjih alternativnih rock hitov začetka 90-ih. Išel je na albumu The Real Thing, pravi preboj pa doživel leta 90. Pesem je bila za tisti čas precej nenavadna. Zakaj? Zato, ker je bila mešanica metala, funka, repa in progresivnega roka, zato tudi na nek način velja za enega pomembnih predhodnikov rap metala in nu metala. Še bolj razopit je bil video spot, če se ga spomnite, če ne ga pa poglejte. In sicer v video spotu imamo ribo, ki se na koncu zvija izven vode. Ja, kar problem, kar štala. Basist Faith No More, Billy Gold, je pozneje pojasneval, da riba ni poginila, da je bilo z njo vse v redu in da so jo po snemanju vrnili v vodo. Še dobro, da je ostal tale epski komad.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: FM. Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče. V smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Še ena nesreča pa ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal na vzhodno obvoznico. Zastojim na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Dramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno še na več

0: mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. In pa zastoji na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta, pa v Ljubljani na Celovški proti Medvodam pred Zoženjem. Še ena nesreča pa ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. In pa radar v Novi vasi pri Blokah, ta meri v obe smeri. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Živa, živa, Radio 1, Rok, z vami moje ime pa Jana Morel Vidmar. Prihaja čas za vašo dvojno pesem, za lepše popovdne in lepši vikend. Kaj bi radi slišali, to mi lahko sporočite na 030-455-666, pošljite torej SMS. Lahko me pa najdete tudi preko Facebooka in Instagrama. Glavno, da se najdemo. Dve zapored s podpisom istega izvajalca padete v nadaljevanju.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Pa smo tukaj čas za dvojno pesem in v današnji bomo mikrofon prepustili skupini Prljavo kazalište. Uživajte.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
6: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Država bo spet pomagala podjetjem, da jim v slabših časih ne bo treba odpuščati. Vlada je namreč ponovno aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo gospodarska zbornica pozdravlja. Ukrep je namenjen podjetjem, ki jih je prizadel upad naročil in slabše gospodarske razmere. Z njim želijo ohraniti delovna mesta, predvsem v tekstilni, papirni, kovinski in lesni industriji. Evropska komisija med tem Sloveniji sporoča, da mora narediti več na dveh področjih, pri boju proti korupciji in pri zaščiti novinarjev. Kar se korupcije tiče, Brusel meni, da postopki pregona še niso dovolj učinkoviti in da bi morala država sprejeti dodatne ukrepe, da bi se nepravilnosti hitreje in bolj uspešno preiskovale. Glede zaščite novinarjev pa komisija pravi, da je Slovenija nekaj izboljšav že naredila, vendar zaščita v praksi še ni dovolj močna. Novinarji morajo imeti po opozorilih iz Bruslja boljše varovalke, če so tarča pritiskov, groženj ali poskusov utišanja. FIFA pa bo letošnjim svetovnim nogometnim prvakom poleg pokala in medalj podarila še nekaj posebnega – prstane. Gre za navado, ki jo dobro poznajo predvsem v ameriškem športu, kjer prvaki lige NBA ali NFL dobijo poseben prstan v spomin na osvojeni naslov. No nekaj pa jih bo namenjenih tudi navijačem, ki si bodo lahko svojo različico kupili.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče. V smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Nesreča še ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Novim mestom Vzhod. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od Ramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom, pa je v smeri Ljubljane zastoj med Razdrtim in Rauber Komando in naprej na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Primorski in na južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenjski. In še zastoj na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Godna vas, Novo mesto, avtocesta, pa še v Ljubljani na Celovški proti Medvodam pred Zoženjem. Nesreča še vedno ovira promet tudi v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Radar je pa v Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske steze, Kedi meri v Murski Soboti pri Maksimusu, radar pa še meri v Šalovcih. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma.
13: Dober dan, rockerji, pa je le prišel petek, smo že v drugi polovici tisti ta lepši, kar nekaj vas je že začelo z vikendom, nekateri tudi z dopustom, privoščimo seveda vsem, uživajte, mi bomo pa avgusta, evo tako, vsak ob svojem času. Jana sem s tabo in družimo se še tja do šestih.

0: Odlična glasba na radiu Ena Rok, kratka prekinitev v obliki majhne misli, potem pa smo spet nazaj s 100% rokom.
1: Majhne misli velikih rokerjev na radiu Ena Rok. Biti trezen na avtobusu je popolnoma drugačen občutek, kot če si na avtobusu pijan. Mama, I'm coming home. Ozzy Osbourne.

0: Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Ej, kje se žura?
8: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
7: Kdo špila?
8: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
7: Vstopnice?
8: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od Ramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti ostajajo zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Rauber komando in še na več mestih Meduncem in Brezovico. Zastoji na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Primorske in še na južni obvoznici

0: od centra do Malenc proti Dolenski. Zastoji so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, Avtocesta in še v Ljubljani na Celovški proti Medvodam. Paradarji v Ložinah pri Kočevju merijo na začetku kolesarske steze, Kedi meri v Murski Soboti pri Maximusu, radar pa tudi v Šalovcih. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Čau, družba, Radio 1 Rok z vami na poti domov, še rajš pa kam na lepše, na dopust, to nam je najbolj všeč. Letimo pa nasproh proti vikendu in preden štartamo z našo zadnjo skupno uro, preverimo še nabor večernih in vikend dogodkov. Da vam ne bo treba razmišljati o tem, sem tukaj jaz, pregledala sem vse in kaj vse dogaja, izveste v nadaljevanju.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1, Rock FM.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Kanada se med tem letos spopada z eno večjih požarnih sezon. Gasilci so se znašli v boju z več kot 800 gozdnimi požari. Dim se širi tudi čez mejo v ZDA, kjer ljudi opozarjajo na slab zrak, ogenj pa je ogrozil tudi železniški promet. Pri mestu Armstrong v Ontariju je vlak obstal sredi plamenov, ki so segali skoraj do tirov. Vsi so se še pravočasno rešili, poškodovanih ni bilo. So pa požari v Kanadi letos uničili že skoraj 2 milijona hektarjev površin, kar je približno toliko kot naša celotna površina Slovenije. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od Ramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti ostajajo zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Rauber komando in še na več mestih Meduncem in Brezovico. Zastoji na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Primorske in še na južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski. Zastoji so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta in še v Ljubljani na Celovški proti Medvodam. Paradarji v Ložinah pri Kočevju merijo na začetku kolesarske steze, Kedi meri v Murski Soboti pri Maksimusu, radar pa tudi v Šalovcih. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Hero, ker je Jana s tabo, delam vam družbo še v tej uri. Naša zadnja skupna pred vikendom, ta bo, kot kaže, spet bolj vroč, bolj sončen, tak ta pravi poleten. Upam, da podkrepljen tudi z odlično glasbo. Veliko je dobite že v naslednjih minutah, odvrtel pa se bo tudi hit tega tedna.

0: Še zanič pri meni v tem tednu, hit tega tedna in mlada skupina iz Celja The Volume. Fantje so skupaj že dobro leto in danes oziroma v tem tednu pa so se nam predstavljali s pesmijo Danes živim. Oda življenju, oda temu, da je treba življenje živeti na polno in ga izkoristiti. Z njihovi vzorniki so seveda različni, sploh pa tisti, ki so bili tudi nam starejšim generacijam. Govorimo o Siddharti, govorimo o Bigfoot mami, govorim o Midva in tako naprej. In zanimivo, fantje so mi povedali, da so na začetku dobili, ja, kakšno tudi na račun tega, kako zvenijo oziroma komu so podobni. Dajte poslušati.
1: Pa ja, le, tako poslušamo, tete Siddharto, Bigfoot mamo, Midva. Vse se to po moje pri nas vidi, zato ker smo imeli prvi komad. In vsi tudi feedbacki, ko smo jih dobili nazaj, vse štrlili na Bigfoot mamo, ne.
0: Okay.
1: Vse je bilo Bigfoot mamo podobno, zdaj pa, ne vem, vedno bolj se to meša vse skupaj in ne vem, ko mi čakamo, da bo zdaj ljudje pol govorili feedback, ja, to je pa The Volume, ne, to pa
0: tako
1: spoznal The Volume.
0: Radio

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio 1 Rok FM.
2: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Divje jagode, legende roka.
5: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
4: Vstopnice na center-izola.si.
6: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
6: Izberi in zmagaj.
7: karting-center.si.
8: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.

0: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Zime do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom ter še pred Postojno. Pa na primorski avtocesti še proti Ljubljani, pred Postojno, od Unca do Logatca ter pred Vrhniko in Brezovico. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Brda in Viča proti Primorski do Brezovice, na južni obvoznici dodatno še od Rudnika do Malenc proti Dolenski in še Gneča na cesti Lucija Izola. Radar pa v Vržeju in v Medijskih Toplicah. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Čau ekipa, evo ga, petek imamo še malce, pa se prepustimo tudi vikendu, pred tem pa vam nasujem še nekaj zgod današnjega dne. Najprej muzika seveda, poslušate Radio 1 Rok, v vaši družbi ostajam še pol urce, Jana Morel Vidmar.

0: Odlična glasba, nikoli je ni dovolj in kmalu jo dobite še več. Jana, za nekaj trenutkov prepuščam eter zgodovini, tukaj je namreč pregled današnjega dne.
1: 17. julij v zgodovini roka. Leta 47 se je rodil Mick Taker, bobnar angliških glam rock pionirjev The Sweet, pri katerih je bil član njihove klasične postave med letoma 68 in 82 ter z njimi posnel vse njihove največje uspešnice. Leta 49 se je rodil Geezer Butler, basist in originalni član pionirjev heavy in doom metala Black Sabbath. V obdobju pevca Ozzy Osbourna pa je bil v bendu tudi glavni pisec besedil. Leta 72 je Rolling Stonesom v kanadskem Montrealu eksplodiral kombi z opremo. Saj mi je nekdo poden podstavil bombo. Storilca niso nikoli našli, osumljenci za to dejanje pa naj bi bili francoski separatisti. To je bil 17. julij v zgodovini roka. Na Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Na Brdu pri Kranju so predstavniki koalicije določili glavne naloge vlade do konca leta. Med njimi so rebalans proračuna, spremembe zakonov o RTV Slovenija in medijih, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne ter tretji pas na avtocestah. Koalicija napoveduje tudi ukrepe v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Ob tem izpostavljajo, da bodo najprej preverili stanje financ in projektov, ki jih je Janševa vlada prevzela od Golobove. Nacionalni inštitut za biologijo pa je preveril več slovenskih voda. Potencialno strupene cianobakterije pa je v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so te bakterije lahko nevarne predvsem ob zaužitju. Kopalcem svetujejo, naj se izogibajo plavajočim zelenim oblogam na vodi. Vam tudi letošnje poletne večere grenijo komarji. Morda bi jih nekoč lahko preganjali kar majhni leteči roboti. Ameriški inženirji namreč razvijajo mikrodrone, ki bi lahko v prihodnosti lovili komarje kar v zraku. Podjetje Torniol uporablja umetno inteligenco, senzorje in mikrofone za zaznavanje žuželk. Prvi testi so sicer uspeli, vendar so za zdaj prestregli le veščo, ne komarja. Izumitelji pravijo, da bi tehnologija lahko pocenila boj proti nadležnim insektom.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od Ramelj do predora Pletovarje. Na Primorski avtocesti ostajajo zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Rauber komando in še na več mestih Meduncem in Brezovico. Zastoji na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Primorske in še na južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski. Zastoji so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta in še v Ljubljani na Celovški proti Medvodam. Paradarji v Ložinah pri Kočevju merijo na začetku kolesarske steze, Kedi meri v Murski Soboti pri Maksimusu, radar pa tudi v Šalovcih. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Na primorski avtocesti je na dveh odsekih zaprt počasni pas proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem zaradi okvar vozil. Zastoj še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa med Uncem in Logatcem ter še mimo Vrhnike. Nekaj zastojev tudi še na cesti Lucija Izola. Še zadnji radar, Bevklijo meri v Banji Loki pri Kostelu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Sem se vozil, paj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Stroka ima pomisleke glede zakona o skoku. Generalna državna tožilka Katarina Bergant in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš opozarjata, da predlog zakona o skoku po njuni oceni ne bo pospešil pregona korupcije. Menita, da prinaša predvsem organizacijske spremembe. Hkrati pa bi lahko povečal politični vpliv na tožilstvo in podaljšal sodne postopke. Oba poudarjata, da zakon ni nastajal ob sodelovanju stroke, zato pozivata k širši javni in strokovni razpravi, še preden ga obravnava državni zbor. Danes pa odmeva tudi tragična nesreča v Italiji. V bolnišnici v Genovi je umrla 11-letna deklica, ki je v bazenu lase potegnilo v odtok in jo zadržalo pod vodo. Kljub hitremu posredovanju obiskovalcev in reševalcev je deklica po dveh dneh na intenzivni negi umrla. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Pa še ena dramatična zgodba, tokrat z Hrvaške, ki pa se na srečo ni končala tragično. Pri Plitviških jezerih je avto z družino iz Danske zdrsnil z ceste in obstal tik nad prepadom. Na pomoč so takoj odhiteli reševalci, gasilci, policisti in pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe. Vozilo so uspešno izvlekli, enega poškodovanega otroka pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Reki.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
10: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti proti Koporu pred Postojno in proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter še mimo Vrhnike. Radar bi v Kliju vas čaka v Banji Loki pri Kostelu in še en radar v Prekopi pri Vranskem na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija v letnem kinu Arrigoni, Izola.
0: Vstopnice na center-izola.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilia in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

Radio 1 Rock.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio ena rok. 100% rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben. Se mi je začel, da bom nekaj cel dolgo in predstavljal, da bi bil ta Japonski greben.